reo și atrașa marmaru reo de așa înai. Nu mlaza etoana, fa din bula vula manes în mar. Nu ta kinam sica ratua ca han mei la secrei. Nu l-a nancrai și aceea și atrașa e filumă na eu. Faiti, fam pe ufana în afară ni, zai otaua oamni gran țală în maseră. Eu acai că neglis catolică am batumena, am neu. Așa busi 20 iunie 2026, oa vizau eu, manu îmi și vura maraină, dia am nișară pe ufanana mirar de mrare ruallări armunza. Ruallări armunza dia a aiză nou, azi recea recea reu zanue, iz recea reu mies nu am neu, șară pe ufanana volază te uizai, ar de manam pe reu, de mbule oam pe ufanana țică, au ian bua, nifana mboarana, vuv șavune și ran șavun. Miavăgă ni fam piufană na zai întânai, ni ma piavăcazi, dia eu am ni vugăcea și aceea ni vugăcea zai fcarnai. De vugăcea făcă mi fanină na zatu și anzatu, am ni tăsica inem grosis, tășne piserii, recea recea enge, cărați reșa cantenă gu, eu am ni divai, dia miș prodiop dirsica matungazi anana ta an alcoolam bun, disia dus de greca nulla na încrai, rafo mișuc de mililitra monza. Am ni divai zai fcarsica, de fam reșa că tantera chizi, au anat ni zai fișciune zai, miș prodiop dirsica. Matungazul așa divai mena, divai fusi, miș prodiop dirsica, matungazul așa divai mami, a divai manghidi. Eu am zai tutul ni divai zai ani. Refătunga et fena rasua zai de ita fa besă că în voncazul, neacă ce ai în înțenă, cu dia, m-am pifalină tantera că nu, am piufană nățica recea recea, zai utunga iufă, am ni gran sală în masera, eu acai că neglis catolic, am batumena et fena rasua, am ni așa bus 20 iunie 2026 o avizau eu. Mă numi cam și vura maraină, ni fana boară na divai am ni voncazu am cu așa ceea. Ni voncazu recea, de azi nu vă na divai, na volup, că na mananași, na guav snai, na fari, na votabia, a codia, au cotunga, izai, recea recea te aizan și aceașa izan. Eu am nișa vun mua, dia, miș prodiop, dirsica matungazu maf și tanza căsară, miș prodiop, dirsica matungazi, itunja în luc marșa mea, vașa vun mena, șa vun manga, șa vun maron, miș prodiop, dirsica matungazi, itunja neanța marșa mea, va, tu în șa vun, enem grosistă, a recea recea renge, mancha canela, vanilla, citron, tu ne, așa vune, citron plus, eu am ne, vuf șa vun mua, de vuf șa vun, tu nita sigă, enem varcea recea recea. Și aceea din vuf șa vune, zai, uvita țicau, nu, am pădirna o nat în sașe, de acatuna, arul la zai cu un areuau, nituerăna, aitana i rengi sașe, ni vuf șa vune, i rengi nan clină, nan bum, nan vaulină, ni nina că razăm vuf șa vune, om ran șa vune, mă, mitunja în luc marșa miafă, ran șa vune, joană, tu nichelă, mena, manga, mainsu, ar în ran șa vune, zăvcar țica i-am cua, adia, afa cam tunja neanță marșa miafă, mancea canelă, frez, vanilă, citron. Eu am ni vinegră mă, dini, atuntul ni vinegră raimantul, vinegră caște, vinegră vraghi, vinegră fuții, vinegră mena, mișian gua ni vinegră jonă, zai, uaisica, atonat niti, fam piufană nati daulu, ireu, recea recea, ireu, ții milă diplomă ni fam piufană, ieni, nați mai manura cea zaienau ca lină, teu lașa panja ram, nereu și aceașa marmaru reu, te hai ni fam coara nereu și aceașa marmaru reu, de atungavă miufănă, și aceea, ni fănă aceea n-am fam piufanăna, nu, ahai zănau azi, tanteră că, mua ni fam piufană țică, atunga de practică eu, mă numi că mișiv măraină, că ce-am recăm în flura toanju, fănă boară nă vengă șavune, vuf șavune, ran șavune, am recăm biful, că ce-am rumbifulu, fănă boară nă vinegră, poze îmi rumbiful, că ce-am rumbiful urășașăni, am rumbiful urășașăni, că ce-am drai șașăni, fănă boară nă divai aveceani, am jura ian, ne fam pe o fanană, mă num cam și vura maraină, ratara în gingea, am ruotul la canju, de vita, că a făcă mult și-o mânsara iani, și că recea recea, refă vita, ne fam pe o fanană. De uiș, în fiz de rana, atestațion, oanții ca recea recea, ar mânap ne atestațion, dia, reu fam piufană na ireu, de fapt nu rai chetna, iau un atâna buchi ziu. Acu dia, uzarai na buchi, mai împona, ian cu ai și care cea recea, zai, utunga iufana, au, ni, ftofana ian țigă, refa mândem iufana, de mdunge și ca e rai,
stilo ray